Сүйүмдүү достор, программабыз кайтып келдик. Бир киши таксиге чыгып, бир жерге бармак жолду. Мензилге келей деп калганда, шоопурга баа эсептөгүчүн итип коймаң. Сиз мына жерде бир аз туруп турсуңуз. Мен şirketке кирип да чыгыман. Андан яна башка жерге барабыз депти. Такси шоопуру кошумусун туруп, "Авал эсепат кылып эсек жакшы эмесмү?" депти. У киши, "Караң, мен яны окшош мошин машинада олтуруп агыркы мензилге барыман. Немандак жайылык кылысыз? Сиздинчи мен бир жерге кечип кетерменмү?" депти. Бу чакта шоопур депти, "Мен бу ишенмегенлик эмес. Амма азыр шаарда ундак киши жокму эмес. Ундак кишилер мага жек учурайды. Баазылары кепиде турду, баазылары кечип кетиди." Элик киши депти, "Мен шулардын ичидеги кепиде турдуганлардын эпенди. Эгер мени чокум кечип кетиди деп ойлоган болсоңуз, мен шапкамны рэниге коюп кояй." Шопур бу чакта, "Надики кепни кылды экенсиз, шапкаңызды неме кылыман, сизге ишенемен, үйүнжет сомкаңызды коюп коюң" депти. Бу чакта унун ачыгы кепти, "Неме? Эмисе үйүнжет сомкамды коюп койсаммы кояй? Амма менің мы машинаңыздың номерін езіп ілішім рұқсат қылың." Бұл жағды шопырының атшығы келіп, "Бұл қандақ болғыны?"